Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw

0: Pira boro uya bongwen tonna bitch big farmer wa mi ngi ngoma titime
1: ngodi edi dawe tika rayu tente we tu kuti meka yi cha mero wa chini i wa chwe ma cha no tera ma chuli de cha wali ini wan wa toro ge pe wa mero ne anu chuli mi wa le kan da kwe tene mo pere ma wa bi mi yugi mu ni pul kalsi ke ni baba ko
0: mi ngi ngoma titime ya tuli
2: iga moyo ponyo wani e kwaro ma megi Aja palu tu kamai aki ye wiu birpe wiri ye ena ye nuri enu wa foyo mera chika mai
0: wa mi ngi ngoma titime speak farmer duan ma pikit wane wa doro te der wane wa doro te der
3: wa

0: kankal minno ka tie kama le
1: ala law tonu beno waji wani kai miero nyan kama mieri terie ke nyan kama ka die ti kama ni ji ye ma de se no da wa wini bulu ku korole kai kai u de kai u miero wana wa de ka tienu onga ke di miero per chief justice e yu ka me faro ti kai miero per archbishop e cha yu pije mi wen miero cha mi ke de wa rute wani ku du ina bo mo guda
0: wa mini kare millo kulok me tuni
2: kampa yuwele ara ya be pere ane koma
3: ba bi wuti wu style ma bi tu kere eto wa mo ane be pa bi wuti wu eto bi timme lutera me a chuli ku wero be do president pe kare malaj uturu temo ma temo gullo go wot ma waro wor yere wot mini ye
0: mana ye gankal malo ga ti katiki ye big fama what tell you way

0: Gwela medong better law, ilain met shim a medong better law in Uganda. MTN. MTN, tiu ita Uganda Communications Commission.
1: Bara ke bin ke tiar ke kiram bin ke tiar ke custom kona bin ke tiar ke lacho acho le buke la cha cho gini mon kong tini adi
2: la la me gin wi di we ni tiringe kameti jeri
1: ya boda ti makija na nge ni bir koma la wa bira marne koma la wa bira marne ni boda na nge indu ya
2: kong ki kong men madak la me le luani ana kong ana boda ana kong
3: la mi du ma ga mak mama chal an la member
2: chal boda yo bir koma nyen no mi wa cha chon dia ya
4: boda wa